0: Ashama Kamultan Sagantan BBC Afan Oromoo Jumaata galgala eegale. Mootummaa fi TPLF walitti fiduuf adeemsa eegaleera garuu faara qaba.
1: Ammatu haalli Ukraine fi Raashaa gidduu jiru, Iraan fi Ameerikaa gidduu jiru attamitti dhumaan jette senaariyoo 2-3 lafan siiqaa nan danda'a. Kan Itoophiyaa kana garuu.
0: Atileet Gudaaf Tsaggaay sababa qorichaan ji'a 4 adabamte waloo Booranaa Jaarsoo Waaqoo hagam beettu.
2: Mataa waaqaan dursaa namuu agarsiisa guyya sii jeessa namaa rifachiisa guyya beeseedha buyaame si qabsiisa beeseen qabin jettu giddiin si dhalchiisa looniin kootta jedhee sanga marrachiisaa jedhe.
0: Egaa turtii dheeraa waliin taasifneerraa waanca addunyaa dhimmaraanii fi kaanis qabna ammayyuu taanaa isiniif dhiyeessa. Iraan waliigalteen Ameerikaa fi Iraan gidduu qixaa'ee hin jiru jette dubbiin Iraan kun kan dhagahame erga pirezidaant Tiraamp waraan Ameerikaa fi Iraan gidduu jiru dhaabuuf waliigalteen xumuroo akka dhiyaate erga dubbatan boodadha. Tiraamp gaafa kamisaa Iraan irra deebiin akka ileelan erga dhaadatan boodarra haquu dubbatanii turan. Wanta deemaa jiru maali? Gaazexeessaa keenya hiikaa fi tasaa istuudiyootti affeereera.
3: Tole gadeen gadda Tiraamp akkuma jettetti dhaadate Iraanitti aliilaa ni gaggeessina jedhee gaafuma sana galgala immoo deebi'ee aliilaa gaggeessuuf ture sana haquu ibse. Gaggeessitoonni Iraanis waliigaltee irra ga'uun akka barbaachisaa ta'etti amananii tole jedhaniiru kan jedhuun sagan aliilaa Iraan irratti gaggeessuuf ture haquu kan beekse. Har'a immoo kan dhagahame inumaa iyyuu Iraan wajjin waliigaltee walhubannoo. Waliigaltee sadhumaa miti kuni waliigaltee walhubannoo irra ga'uudha fi fiixee irra geenyira kan jedhudha Tiraamp kan ibse. Kanaaf immoo deebii kenniteera Tiraan jechuudha. Tiraamp kan inni dubbate kuni wanta qabatamaa miti waanumatti fakkaateedha kan Tiraamp dubbatu malee hanga ammaatti Ameerikaa fi Iraan gidduutti waliigalteen kana jedhame kan irra ga'ame inni dhumaa hin jiru jechuudhani. Beekamaan ministeera dhimma alaa Iraan Ismaa'il Baagii ibsa miidiyaalee Iraaniif kennaniiru. Gama biraatiin immoo oduun Tiraamp kun dhugaa ta'uusaa kan fakkaatu wajjira ministeera muummee Israa'el ibsa karaa miidiyaa hawaasaatiin baase irratti kaleessa ministeera muummee Israa'el Benyaamin Netanyahu fi Tiraamp karaa bilbilaatiin mari'achuu isaaniiti kan inni ibse. Tiraamp Benyaamin Netanyahuudhaaf akka ibsetti Iraan wajjin waliigaltee ragaa jiraachuu isaanii sanadi waliigaltee biyyoota lamaan gidduutti taasifamu xumuramaa akka jiruudha kan achirratti ibsame jechuudha. Wajjira ministeera muummee Israa'el maal jedhe achirratti Israa'el qaama waliigaltee kanaa yoo ta'u baattillee Tiraamp Netanyahuudhaaf akka ibsetti gaafa Ameerikaa fi Iraan walii galanii akkaataa fedhiin Israa'el.

0: yookiin immoo yaaddoon nageenya Israa'el qabdu miidhamu hin dandeenye kan walii galu waan ta'eef wanta Israa'el yaaddessu akka hin jirretti achi keessatti kan ibsame numaayyuu Netanyahuun Trumpiin akka galateeffate sababni isaa immoo keessumaa gaafa walii galtee wal hubannoo kun xumuramee gara walii galtee isa xumuraatti geeffamu Trump wanta Israa'el barbaadu keessumaa qabxiilee sadii ni jalqabaa yuraaniumiin gabbate Iraan keessaa akka bahu ni lammataa Iraan misaayilota fageenya dheeraa imaluu danda'an kan Israa'el na yaaddessa jettu akka xiqqeessitu inni sadaffaan immoo humnoota hidhatanii michuu Iraan ta'an kan naannoo Israa'el buufatan kanneen akka Hezbollah kanneen akka Hamas Huutii akkasumas immoo hidhattoota milishoota Iraan Iraak keessa jiran deeggaruu akka dhaabdu irratti Trump ijjannoo gaarii waan qabuu fi kanaaf ni galatee kanaaf muummeen ministeera Israa'el Benyamin Netanyahuu Trump galateeffataniiru jedha ibsii waajjirri ministeera muummee Israa'el baase kun egaa maal sitti agarsiisa
1: waa akka jiru gaaffii kun xumuraati kuni yeroo adda addaatti dhagaa turre waliigaluu fiixee rageenye qabxiilee akkasirratti irraan waliigalteetti gama keenyaan jala erguu fi dhuguma mariin adeemaa dhuma ture harkifataadha ta'us amma eenyu namanuu dandeenya wanni kun dhugumatti duratti wanni kaasee akkuma jirutti ta'e wanni qabatamaa garuu maali?
0: Egaa amma kalaalaa jirrutti amma wantoota torban darbanii kaasee deemaa turan yoo laalte yeroo Iraanii fi Israa'el wal haleelanii fi walitti dhaadataa turan Trump gidduu galaa ture. Maalidha kan inni jechaa ture nutiyyuu waliigaltee kana dhiibaa jirra. Adeemsi isin gootanii waliigaltee kana kan muufachiisudha kan gufachiisudha jechuudha kan Trump dhiibaa ture. Amma haleellanii guyyaa lama darbe US Israa'el Iraan irratti gaggeessite suni waliigaltee kana Iraan harkamichi. ciranii akka saffisaan deemu gochuu akka dhiibuti malee gara waraana isa guututti deemu miti sababni isaa
1: gara mariitti akka dhuftu
0: dhiibbaa uumudha wal waraana ni arganiiru lamaan isaaniitu jechuudha waraanaan akka hin baasne biyyoonni keessumaa Ameerikaanii yaaddoo keessoo qabdi sababni isaa uummanni Ameerikaa baay'een isaanii waraana kana hin deeggaranii waraana kallattiin nu ilaallatu miti kan jedhu Israa'eliif lolaa jirta jechuudhaan Trump irratti dhiibbaa guddaa geessisaa turanii waraanni kun immoo lafarra harkifataa dhufuunsaa wanta mirkanaa'edha kanaaf keessumaa USA fi Iraan waraanni kun karaa dippiloomaasiitiin akka xumuramu ni barbaadu garuu immoo dhimmi kun dhimma guddaa waan ta'eef Iraanis akkuma salphaatti Ameerikaaf harkaan kennitu Ameerikaanis wanta kanatti galteerti waan ta'eef dhiistee keessaan baatu kanaaf wal harkisuu gara gidduutti wal fiduudhaaf lamaan isaanii wal harkisuu yeroo fudhachuu waanuma jirudha garuu immoo wanta amma mul'ataa jiru wanta amma dhiibaa jiru gara dippiloomaasiitiin furamaa akka jiru fakkeenyaaf amma UAE'n jila ergitee guyyoota lamaan darban kana keessa taraan turanii sababni isaa Iraanin gara mariitti fiduudhaaf Ameerikaadhaaf deeftee deebii akka kennituuf akkasumas biyyoonni baa giddu galeessaa kun yaaddoo mataa isaanii qabu waan ta'eef eenyuyyuu waraanni kun akka itti fufuun barbaadan yoo Israa'el ta'in ala jechuudha. Tokko Israa'eliitis laa Ameerikaas ta'e Israa'el Iraanin tumanii hamma danda'anitti waraanan dhiibanii waan tokko gochuudha kan isaan barbaadanii garuu immoo waraana akka isaan yaadanis hin taanee fi gama biraatiin immoo dinagdeen Iraanis ugura jala jirti waan ta'eef ulaan hormuuz Ameerikaanitti cuftee jirti waan ta'eef dinagdeen ishee akka deebi'ee ka'uu ni barbaaddi waraana kanarraa ka'uu ni barbaaddi. Kanaaf amma lamaan isaanii wal dhiibanii gara gidduutti dhufuun isaanii waan hin oolledha. Trumpifi Netanyahuun mari'achuu isaanii waa'ee waliigaltee wal hubannoo Iraanii fi Ameerikaan gochuuf jiranii kana waliin dubbachuun isaanii waanuma ifataa dhufeedha waanuma arguuf deemnu
1: fakkaata. Hayyee guddaa galatoomeekaa?
0: Galatoomeemayyu.
1: Oduu galgala kana dhagaameen immoo ministeera muummee Paakistaan Shehbaz Shariif Iraanii fi Ameerikaa gidduu waliigaltee nagaa qophaa'u mirkaneessaniiru. Paakistaan jaarsummaan biyyoota lamaan walitti fidaa jirti. Guyyaa kamisaa pirezidaantiin duraanii Naayijeeriyaa Oluseegun Obasanjoo gara naannoo Tigraay imaluun durataa TPLF Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el waliin mari'ataniiru. Dhimma gaanfa Afrikaa irratti mariiwwan adeemsifaman akka deeggaraniif gamtaa Afrikaan kan muudaman Oluseegun kanneen waliigalteen Pirootoriyaa mootummaa Itoophiyaa fi TPLF gidduu yeroo mallattaa'u jaarsummaan hirmaatanidha. Daawwannaan isaanii kun mootummaa federaalaa fi TPLF gidduu walitti bu'iinsi ka'uu mala jedhamee yeroo sodaatametti mudate. Obasanjoon kaayyoon daawwannaa isaanii haalli jiru akka namaanne akka ta'e miidiyaalatti dubbataniiru. Garuu sochiin isaanii kun hin barfanne ejjennoo yookiin immoo wanta amma deemaa jiraniin milkaa'uu danda'u. Gaaffii kana ogeessa seeraa Idil Addunyaa fi walitti bu'iinsa fururratti yeroo dheeraaf UN keessa kan hojjetan obbo Baayisaa Waaqayyaa gaafadheera.
2: Egaa Obasanjoo kana kan dhaqee waan itti yaadame kana bira ga'ee nagaa buusuu fi buusuu dhiisuun isaa haala qaamni lamaa irra jirantu murteessaa kan ammoo.

0: keessa gadi bu'ee hin beeku. Garuu akka tiyooriitti akkas dhaquun isaanii nagaa buusuu danda'a jedhanii yaada. Maalii fi utuu qaamni namaa waliin galiin meediyeeshin yookaan faasiliteeshin jenna kana keessa galuu hin danda'u ture. Obaasaan joon maal jechuun qaamni lamaan iyyuu barbaadaniiru akka nagaan bu'u jechuudha malee ofuma isaatiin ka'ee hin naqu. Obaasaan joon jechuun jarri lamaan walii galiiru akka isaan obaasaan joo gidduu lixee wajjin haasa'u.
1: Kana duras garuu utuma jirri yeroo waraana duraa jechuudha. Utuu qaamoleen lamaan jaarsoliin biyyaa fadaqanii nagaa buusaa osoo jedhanii gidduutti walitti bu'iinsa ka'umsaa yaadannaa. Lammaffaa immoo guyyaa dhuma kaleessaa obbo Saanjoon maqalee dhaqan sana barreeffamni miidiyaa Aljaziiraa irratti maxxanfamee fi obbo Geetaachaa Radaa fi daayirektara olaanaa Tika Itoophiyaatiin barraa'ee akka TPLF guyyoota muraasa keessatti waraana banuu danda'u waan akeeku katabaniiru. Kanaaf kun maal nutti hima? Maqaleedhaa deebi'anii tarii aangawoota mootummaa federaalaa wajjin akka mari'atan eegamaati. Kana kana faa gaafa laaltan garamitti qajeeluu danda'a?
0: Kun hin gaagartee qaamni lama gaafa wallabu kun waanuma jiruudhaati. Nama diina jettee ordidii siillettee kaawwatte kana nagaadhattee hin dubbattati. Ni gadheedhaa anatu gaarii jettee dubbachuu sira jira. TPLF mootummaa balaaleffachuun mootummaan TPLF balaaleffachuun kun waanuma jiruudha. Waan haaraa miti. Garuu Obaasaanjoon utuu fandamentaaltiin utuu lamaanuu isaaniirraa waadaa waan tokko hin argatiin callumalee keessa lixu. Mirgaan galuu milkaa'uu dhiisuu danda'a. Garuu kanuma jalqabu mataansaa yeroodha. Yeroon immoo soluushinii fida. Kanaatiif an akka waan gaariitti nan ilaala. Obaasaanjoo dhaquun sababa maqlacaa asii baasanii warra TPLF baasu kun waanuma jiruudha.
1: Hayyee gaaffii qoxu muraate kun yeroo dheeraaf mootummaan federaalaa callisuu filateera dhimma naannoo Tigraay irratti. Kun tarii lola barbaadu dhabuurraa waan ka'e moo dhimma istiraateejiiti? Akka ogeessa idil addunyaa seera idil addunyaa qoratee fi muuxannoo biyyoota adda addaa keessatti qabdan irraa kaatanii.
0: Gaaffii gaariidha kuni. Garuu deebiin argattu narraa maalii fi ana kana dura yeroo baay'een deddeebi'ee jedhanii ammatu haalli Ukireeniif Raashaa gidduu jiru, Iraaniif Ameerikaa gidduu jiru attamitti dhumaa jette senaariyoo lama sadii lafan sii ka'a nan danda'a. Kan Itoophiyaa kana garuu waanuma tokko jechuun dandeessu, waanuma ta'utu ta'a. Senaariyoo lafa kaa'uuf iyyuu namatti cima politikaan Itoophiyaa maalii fi waan tokkotu hin jiru warri wanti gilisitti bahee dubbatamu. Biyya miidiyaan firii ta'ee jara sana ajjin isaa ta'ee laayivii saba biratti dhufee dubbatee waanuma isaan walirratti baasan argita malee waan jiru waan saba sitti yaadaa jiru hin beennu. Kanaatiif haala sana keessa maaliin mootummaan caal jedhe mammaatti kan jedhu deebisuu hin danda'ani. Istiraatejiifis ta'uu danda'a, yoo nagaa barbaachaafis ta'uu danda'a, waan baay'ee ta'uu danda'a. Kanaafan jedhe deebiin irraa argattu hin beeku. Itoophiyaa keessatti immoo namni kana beeku iyyuu hin jiru. Mootummaa mataa isaa iyyuu yoo ta'e malee namni kana beeku jira dhee yaadu Itoophiyaa keessa maaliif akka godhame maaliif. Transparency kan jedhamu hin jiru Itoophiyaa keessa hin beekamu. Maaliif waan ta'u maaliif akka ta'u namni beeku hin jiru biyya kana keessaati. Geessii ma dubbanname, gimmitii waan dubbanna malee wanti ta'u hin jiru. Baruus hin dandeessu. Waan egaa siin jedha nama kan biraa gaafachuu dandeessa. Maaliif mootummaan caal jedhee kan ani si deebisuu hin danda'u jechuu godha.
1: Hayyee guddaa galatoma bobaa isaa.
0: Meeshii goota kulfaadha.
1: Dhaggeeffattoota keenya amma immoo oduuwwan gaggabaaboon isiniif dhiyeessaa yeroo lamaaf shaampiyoona addunyaa kan turte Gudaaf Tsaggaayee sababa qoricha fudhachuun dhorkaa ta'e fayyadamtee argamteef ji'a 4 dorgommiirraa dhorkamte. Atileetiin gaana 29 Gudaaf bara 2022 keessa fageenya meetira 5000 meedaaliyaa warqii moottee turte. Gudaaf qoricha fudhachuun dhorkaadha jedhe farri doopingii addunyaa tarreessee fudhattee akka argamte ibsameera. Gudaaf qoricha kana hakiimni ajajee fi yaalaaf akka fayyadamtee fi ragaalee barbaachisoo biroo akka dhiyeessite gabaafameera. Tiraamp Iraan icciitii qabxilee walii galtee keenya baase jechuun himatan. Tiraamp waraana Iraan waliin xumuruuf qabxilee irratti walii galle baasuun qabxilee duraan irratti walii galle irratti dhiibbaa uumaan qabu jedhaniiru. Ammoo dhugaa mitii jechuun ibsanii ummata kana waliin mari'attee walii galuuf amanamoo mitii kan jedhan Tiraamp dafanii waliigalticha xumuruu qabu jedhaniiru. Miidiyaaleen Iraan waan Iraan ifatti barbaadduu fi Ameerikaan didde jedhan gabaasaa jiru. Xumura irratti pirezidaantiin duraanii Kooriyaa Kibbaa Yoon Suk Yeok droonii Kooriyaa Kaabaatti dhukaasu isaanii fidhaan dabalataa waggoota 30 itti murame.

0: Sook Korea kibatti humna waraanaan bulchuu labsanii waan turaniif aangoorraa kaafamuun hidhaman. Manni murtii Kooriyaa aangaan duraanii kun Kooriyaa kaabaa dheekkamsiisuuf jecha diroonitti erguu eeruun hidhaa cimaan adabamaniiru. Yoon Sook bara 2024 aangoo pirezidaantummaarraa kaafamuun hidhamanii kan ture yoo ta'u aangoo hin ayyamamne fayyadamuun bulchiinsa waraana labsuun himanni irratti banamee ture. Oduuwwan gaggabaaboo kanuma. Amma immoo oduu biraattan ca'a. Jaarsa Waaqoo loltuu Abaa'oo fi Waloo beekamaadha. Barnoota idilee barachuuf carraa hin arganne garuu namni kun bara lubbuun turanitti Waloo beekamaa akka turantu himama. Ofii Jaarsa Waaqoo eenyu? Waa'ee Lukuu Abrahaam Birruu nama seenaa isaa qoratuu fi ilma obboleessaa kan ta'e Gaayoo Kootee gaafateera.
1: Namni kun nama walaleessa jabaa kan Oromooti. Godin Booranaa keessatti biyya tuqaa'eedhaanitti bar 1960 dhalate.
2: Bara 1966 akka lakkoofsa faranjii jechuudha.
1: Akka lakkoofsa faranjii akkami.
2: Waa'ee isaa yoom dhageesse maal dhageesse eenyurra dhageesse.
1: Namni sun nam jajjaba beetta seenan isaatu qolaloon isaatu beetta seenan isa cufa hin himti. Akkana kaanin wanni ani abbaa paartii irra qoradhe. Uummata dabarsuu fedhullee ni jirti.
2: Meenutti maal dhageesse waa'ee isaa maaliin beekamaa maaliin yaadatama aga dhaqee walaloo kanallee yoom jalqabe.
1: Gaafa waraanii gabbuu Itoophiyaa fi Soomaalii jidduu gabbuu haani akkasiin barnoota dhaabe gam keenyaa gulgodaane. Gam keenyaa gulgodaane ammallee waggaa lama taa'ee naani Itoophiyaa deebi'ee barnoota isa itti fufuu fi naani bara Haayilee Sillaaseen lubbuudhaaf kaane. Namni Oromoo kan tafarii bantii jedhanii biyya bulchuuf jalqabe walaloon isa taqaraa tafarii sun ijjeessanii jennaan walaloo akkasiin barreessuu jalqabe.
2: Yaadatta walaloo isaas itti manee jiranii yeroo sana kan qopheesse.
1: Xiqqoo tokko irra jechuun danda'a.
2: Beejjeedhe.
1: Gaafas tafarii ijjeessanii jennaan waan inni jedhe mangistuun tafarii ijjeesse reefu lafirri hin harkifne foon ilmaan Oromoo nyaata harraanqessi hin kaakifne jedhe. Akkasiin barsun bara dargii sun walaloo barreessuu jalqabe warri dargii mootummaan dargii irratti qabate akkasiin Oromoo cunqursaa ture jennaan waan warraallee dubbatojaa irra jennaan jechuun danda'a. Mootummaan dargii kun labseen jennaan akkan jedhe warri yaaphaaf dargii akkan akkiisa waa'ee adamsa filee of naqachiisa mataa waqa diiman of katabsiisa dhaheena mijjeessee kan nama agarsiisa namni qabin jiru hundaan baqachiisa ishibbiidhi jedhee nam gafarsiisa. Gaazexaa warraallee qofa katabsiisa mataa waaqaan dhoksaa namuu agarsiisa guyyaa si ijjeessa namaa rifachiisa guyyaa beessee dhabuyaame si qabsiisa beessee hin qabin jettu giddiin si dhalchiisa looniin koottaa jedhee sangama irrachiisaa jedhe. Akkanaan miidhaa mootummaan dargii Oromoo irra dhaqqabsiise akkasiin walaloo qoriitii jalqabe akkasiin barreessuu jalqabe.
2: Bifa kamiin qabsootti makame yeroo san.
1: Uummataan mirgi keessaanii falmaddaa kaa'eedhee gabrummaa didaa. Walqabadda illee uummata gorsaa ture akkanaan qabsu jalqabe maan jennaan gaafas afaan Oromoo kan beekta Itoophiyaa keessatti namni seerayyuu hin dubbatu beekta afaan Oromoo kan balleessanii aadaa Oromoo kan balleessanii uummata Oromoo cunqursanii akka malee dhibee hun uummata irra geggeeffame jennaan akkanaan mirgi keessan falmadda illee qabsoo biisoloolotti jalqabee ijoollee Oromoo leenjisu waanti.
2: Bara kam keessa jechuun ni dandeenya kana.
1: Qabsoo waggaa 14 geggeessa isaa gan 15 qabsoo jalqabe. Qabsoo lallabee uummata kanaan leenjisaa ture. Akkasiin qabsootan jalqabe biisoloolotti.
2: Bara kami kan wareegame.
1: Bara laakumsa fereenjii irratti 1994 G9 wareegame. Waan barnoota irra dubbatee ijoollee teessan baradha jedhee uummata Oromoo gorsee wanni ilmeen abbaa irra dhaaltu barnoota ilmaan teessan barsiifadhaa jedhe. Dhaamsa kana jaarolee Oromootii dhaame ag Oromoon kutaa waliin qoonne ag ilmaan Oromoo wal jaalatu ag misoom cibsanii mootummaa abbayirree akkana Oromoo cunqursaa ba'ee ka wayyaanee sun ofirraa haasan wayyaanee nuffii nuceeti ittimoo of ag humni teessiti jedhe walaloon isaa akka malee baay'ee akkasiin Jaarsa Waaqoo raadiyoo Oromiyaa bo'uu itti wareegame. Akkasiin lubbuu isa dhabe.
2: Miseensa waraana bilisummaa Oromoo ture kan jedhan dhaga'ee jira. Kan loltuu illee ture jechuudha.
1: Lolchiisa loltuu uummata Abaa'oo irra guddaa Jaarsa Waaqoo nama qabsoo Oromoo yayyabee raasaa galee daggala keessatti qabsaa ture. Walaloo isa hojii dubbatuyyuu odaa irra dubbata. Odaa guddaa kan akka uummata Oromoo jaltata aduu hundiisatti hin citinaa odaa kan jaltata jedhee.
2: Baay'ee galatoomi barsiisa maalirraa barata dhaloonni kun.
1: Farsoon akkisiin jaarsaaf jaalala biyya keessa akkisiin namoota qabullee qolleessitu akkisiin horiisirra fixattu akkisiin maatii gargar baasitu himee farsoo lakkisaa jedhee uummata Oromootiin farsoo hin dhugina.

0: jedhe uummat kanaa dabarse. Kan inni farsoon dhugina jedhe dabarsaa waan si ajaa'ibsiisa beeta. Oromiyaa keessa Boorana kan keessa yoo jaaddeemtu warra man farsoo keechiise ammoo walalo jaarsa waaqoo caqasuu jiru. Kan inni farsoon dhugina jedhuun yaaddu na gammaa tana uummatii keenya fudhan.
1: Tole.
0: Inni caqasanii inni hin dhasanii mirqaananii iyyuu.
1: Baay'ee galatoon barsiisa. Ulfaadhu ulfaadhu.
0: Galat qabdi.
2: Dhaggeeffattoota keenya ispoortii irra geenye irraa waan caan addunyaa guyyaa kamisaa galeera. Egaa tapha jalqabaa irratti Afrikaan kibbaa Meeksikoodhaan mo'atamteetti waan har'a jiru gabaabsinu itti himuudhaaf immoo Zalaalam Taaddasaan istuudiyootti argama. Zalaalam maal of harkaa qabda?
3: Hayyee waan caan addunyaa akka jalqabee ni beekama. Afrikaan kibbaa mo'amtee jirti kaleessa 2-0 kaardii diimaan 3 kan irratti agarsiifame. Taphattoonni Afrikaa kibbaa 2 kaardii diimaan baanee Meeksikoo 1 bahee jechuudha. Kaardii diimaan tapha jalqabaa irratti kan kenname waggoota 90 boodadha. Kun rikardii haaraadha. Har'a mootamni Kanaadaa fi Boosniyaa wajjin gaggeeffamu haalaan kan eegamu ni ta'a. Asirratti dhalataa maatii Oromoo irraa kan ta'e Ahmed Ali biyya isaaf ni taphata jedhameeti kan eegamu jechuudha. Kanaadaaf sa'aatii 4 irratti taphni kun kan ni jalqabu. Kanaan wal qabatee Toomaas Paartee taphatan Gaanaa Kaanaadaa akka hin galleef viizaa dhorkamee jira. Kun Halilaa Saalaa dhaqqabsiiseera jedhame kanaan dura himannaan waan isarra jiruufidha. Ammayyuu odeeffannoon gaggabaaboon kanneen Ameerikaan immoo tapha jalqabaa ishee Paraaguwaay wajjin kan isheen gaggeessitu.
2: Hayyee guddaa galatoomii Zalaalam.
3: Galatoomii.
2: Dhaggeeffattoota keenya sagantaan BBC Afaan Oromoo jimaata galgalaa xumuramee odeeffannoowwan dabalataaf gara websaayitii keenyaa imaluu dandeessu. Tiiktookii immoo banneerraa achirratti nu hordofaa kan isin dhiyeesse Ammayyuu Taanaadha. Kan qopheesse Hirphaa Gammachuu, gama teeknikaan Joonaataan Mohaangiin nu bira waliin ture. Nagaan bula.
4: Mishee sa'a 9:10 baqaxxaa taasifamaa halaalee fi madabaa BBC Tigirinyaa. Ajjii kudgamiin.